叮当当，哒啦当，滴当，叮叮叮，哒啦叮滴叮，叮当当，哒啦当，滴当，叮叮。gió thổi từ xa cánh hoa phơi phới yêu làn là hương mới chẳng nỡ bỏ hoa gió thổi từ xa hoa cười tiring tiring tinh tang tang tiring tiring tinh tinh tinh tiring tiring tinh tang tang tiring tiring tinh tinh bướm đẹp vẫn

叮叮叮，哒哒叮叮叮叮当当，哒哒当叮当叮叮。lúc trẻ đùa hoa ngắt hoa ở không tiếc hoa nào còn trinh tiết còn thiếu tình duyên chứ để vườn tiên hoang tàn ta ra đình tiếng tình tang tang ta ra đang tiếng đang tình tình tình ta ra đình tiếng tình tang tang ta ra đang tiếng đang tình tình tình ta ra đình tiếng tình tang tang ta ra đang tiếng đang tình tình